اینجا دهلیز. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الی ساعت هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه

رود هندی، برنامه گفتار ویژه‌ای، برنامه نوای هند، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبح‌های خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. بعد از تهاجم پهپاد ایران، تأسیسات نفتی فجیره امارات متحده عربی آتش گرفت. امارات متحده عربی این تهاجم را به عنوان تشدید خطرناک و تخلف ورزی از قانون بین المللی توصیف می نماید و مورد نکوهش قرار می دهد. اندونزی و ژاپن قرارداد همکاری دفاعی را برای تحکیم پیوندها در سراسر زمینه‌های صنعت دفاع، عمران انسانی و تکمیل فاجعه به امضا رسانده اند. در اثر مورد ضربه قرار گرفتن منطقه خارکیو در اوکراین، از موشک روسیه 5 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شده اند. بانک عمران آسیایی تسهیلات مالی را برای توسعه دادن زنجیره‌های تأمین مهمی معدنیات در کشورهای آسیای پاسیفیک آغاز نموده است و مشت زنان هندی در مسابقات جام قهرمانی آسیایی زیر سن 15 ساله و 17 سال در تاشکند عمل کرده شاینی را نشان می‌دهند. اینک مشروع اخبار. پس از آنچه مقامات آن را حمله پهپادی از ایران توصیف نمودند، آتش سوزی بزرگی در منطقه صنعت نفت فجیره رخ داده است. اولین حمله از این نوع که از زمان برقراری آتش بس در ماه گذشته خسارات قابل توجیهی در خاک امارات متحده عربی ایجاد نموده است. تیم‌های دفاعی مدنی بلا فاصله برای مهار آتش سوزی مستقر شدند و گزارش شده است که 3 تبع هندی جراحات متوسطی برداشته و به بیمارستان منتقل شده اند. سفارت هند در ابوظبی اعلام نموده است که برای اطمینان از رفای حال آسیب دیدگان با مقامات محلی در تماس است. وزارت دفاع امارات متحده عربی تایید نموده است که 12 موشک بالستیک، 4 پهپاد و 3 موشک کروز در حال نزدیک شدن به این کشور شناسایی و رهگیری شده اند. ساکنان سراسر امارات متحده عربی هشدارهای اضطراری دریافت نموده اند که از آنها خواسته می شد به پناهگاه بروند و از پنجره ها و مناطق باز دور بمانند. تنش در تمام طول روز پس از اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که نیروهای آمریکایی هدایت کشتی های تجاری به دام افتاده را از تنگه هرمز مسدود شده آغاز خواهند کرد. بالا بود اقدامی که ایران آن را رد نموده است و هشدار داد که هر نیروی نظامی خارجی که وارد این آب را شود مورد حمله قرار خواهد گرفت. در همین حال امارات متحده عربی حملات موشکی و پهپادی ایران را به شدت محکوم نموده است. وزارت امور خارجه در بیانیه این حملات را تشدید خطرناک تنش و نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد خوانده است و هشدار داد که این حملات تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات کشور است. امارات متحده عربی اعلام نمود که هیچ تهدیدی علیه حاکمیت خود را تحمل نخواهد کرد و حق پاسخگویی مطابق با قوانین بین المللی را برای محافظت از قلمروی خود و ایمنی ساکنان و بازدید کنندگان محفوظ می دارد. ارتش آمریکا تایید نموده است که 2 کشتی تجاری با پرچم آمریکا با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده اند، چرا که مأموریت پروژه آزادی واشنگتن علی رقم هشدارهای ایران و روایت‌های به شدت متناقض از آنچه در این آبراه باریک اتفاق افتاد آغاز شده است. این تحول پس از آن رخ داده است که خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران ادعا نموده است که نیروهای ایرانی پس از آنکه ظاهراً هشدارهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نادیده گرفته بود، 2 موشک به سمت 1 کشتی نیروی دریایی ایالات متحده در نزدیکی جزیره جاسک شلیک کرده اند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده این ادعا را به شدت رد نموده است و در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفته که هیچ کشتی نیروی دریایی ایالات متحده مورد اصابت قرار نگرفته است و ای افزود که نیروهایش از پروژه آزادی حمایت می‌کنند و محاصره دریای بنادر ایران را اجرا می‌کنند
و به طور جداگانه امارات متحده عربی حمله پهپادی به یکی از کشتی های خود را تایید نموده است. نیروی دریای ایران ادعا نموده است که یک کشتی نیروی دریای ایالات متحده را در حالی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشت با دو موشک هدف قرار گرفته است. به گفته ایران این کشتی در نزدیکی شهر بندری جاسک در جنوب حرکت کرده و با نقض مقررات ترافیک و امنیت دریایی وارد تنگه شده بود. نیروهای ایرانی گفته اند که این کشتی به هشدارهای آنها توجیه نکرده است و همین امر باعث حمله موشکی شده است. با این حال یک مقام ارشد آمریکایی این ادعا را رد نموده است و اظهار داشته است که هیچ کشتی نیروی دریایی آمریکایی مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار نگرفته است. ایران بارها تاکید نموده است که هیچ حرکتی از طریق تنگه هرمز بدون تایید آن مجاز نیست و نسبت به اقدام قاطع علیه هر گونه تخلف هشدار داده است. شنوندگان گرامی، اخبار هندو جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. اندونزی و ژاپن یک توافقنامه همکاری دفاعی جدید با هدف تعمیق روابط در حوزه های سند دفاعی و اقدامات کاهش بلای طبیعی در حوزه توسعه انسانی امضا نموده اند. وزیر دفاع اندونزی سفیری سجام الدین این توافقنامه را با همتای ژاپنی خود سنجیرو در جاکارتا امضا نموده است. آقای سفیری پیش از امضای این توافقنامه گفت که دو کشور توافق نموده اند تا همکاری های اساسی در بخش دفاعی را با احترام به منافع ملی هر دو کشور گسترش دهند. در جریان این مذاکرات دو جانبه هر دو وزیر همچنین در مورد افزایش همکاری در امنیت دریایی، انجام رزمایش های نظامی مشترک و پیشبرد همکاری در زمینه فناوری و سخت افزار دفاعی گفتگو نموده اند. این توافقنامه پس از تغییر سیاست اخیر ژاپن برای لغو محدودیت های طولانی مدت صادرات تسلیحات به خارج از کشور که هدف آن تقویت صنعت دفاعی این کشور است امضا رسانده است. حمله موشکی روسیه به شهر میریف در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین 5 نفر را کشته و 18 تن دیگر زخمی گذاشته است. فرماندار این منطقه گفته است که قربانیان شامل 2 مرد و 3 زن هستند و 18 نفر نیز زخمی شده اند که حال 4 نفر از آنها وخیم است. وی افزود که این حمله به 10 خانه، 1 ساختمان اداری، 4 مغازه، 1 کارگاه تعمیر خودرو و 1 موسسه غذایی آسیب رسانده است. دادستان‌های منطقه‌ای اعلام نموده است که به نظر می‌رسد نیروهای روسی در این حمله از موشک بالاستیک نوع اسکندر استفاده نموده اند. روسیه هنوز واکنشی به این حادثه را نشان نداده است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد تقویت حمایت اروپا از اوکراین از جمله بسته پیشنهادی کمک مالی و همکاری های امنیتی عمیق‌تر گفتگو نموده اند. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدنی تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند داروخانه جهان است. متن بخش سخن فراوکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند به عنوان داروخانه جهان شناخته می شود. نقشی که هند در نشان دادن عکس العمل به بیماری همگیر کووید 19 و تامین مطالبات جهانی برای داروها، تشخیص ها و واکسین ها ایفا نموده به خوبی بر همه آشکار است. این یک نمایش عالی است چشم انداز گسترده تر نخست وزیر نرند مودی از آتمنیربھر بھارت، یعنی هند متکی به خود بوده. یک هند متکی به خود که به تهیه جهانی به ویژه در کالاهای مهمی می افزاید و تولید کننده است که جهان می تواند به آن تکیه بکند. واکنش هند به این بیماری همگیر در جبهه داخلی از همون مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا پیشگیرانه بوده. هند در 55 روز شیوع این بیماری در هند با حدوداً 6% مورد تایید شده به قرنطینه کامل روی آورده. سایر کشورها تنها پس از آنکه تعداد موارد ابتلا به بیش از چند هزار نفر رسیده، قرنطینه کامل را اعمال کردند. با وجود قرنطینه سراسری، تداوم خدمات ضروری حفظ شده و کالاهای ضروری حتی در مناطق دور افتاده هند در اون دوره تحویل داده شد. قرنطینه

اینه با مشاهده دقیق داده ها به هند کمک نموده تا ظرفیت خود را از لحاظ بیمارستان های اختصاصی کووید، قرنطینه و تخت های مراقبت ویژه‌ای ارتقا بدهد. نخست وزیر نرندرا مودی خاطر نشان ساخته بود که هند با به اشتراک گذاشتن داروها با سایر کشورها ایجاد یک استراتژی واکنش مشترک در همسایگی خود و فراهمی پشتیبانی ویژه‌ای به کشورهایی که به دنبال آن بودند و در این حال محافظت از جمعیت عظیم خود سعی نموده به آموزه‌های خود مبنی بر دیدن جهان به عنوان یک خانواده عمل کند. وزیر امور خارجه هند گفت که هند در آن مرحله بحرانی از همگیری تامین داروهای ضروری را تضمین نمود. تحویل این داروها اعتبار ما را به عنوان داروخانه جهان و به عنوان یک ذی‌نفع مسئول در زنجیره‌های تامین بهداشت جهانی تثبیت نمود. صنعت داروسازی هند که اکثر و بیشتر به عنوان داروخانه جهان شناخته می شود، از لحاظ حجم تولید سومین و از لحاظ ارزش چهاردهمین صنعت بزرگ جهان است و ارزش آن در سال مالی 2025 حدوداً 55 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شد. هند 20% از حجم داروهای ژنریک جهان را تهیه می کند. این کشور بیشترین تعداد کارخانه های دارایی مجوز به FDA را در خارج از ایالات متحده امریکا دارد و از طریق واکسین ها، داروهای جنریک و به طور فزایندهی داروهای بیولوژیک رشد را رهنمایی می کند. هند بزرگترین تهیه کننده داروهای جنریک در جهان می باشد. صنعت داروسازی هند یک بازیگر بزرگ جهانی است که داروهای با کیفیت عالی و کم هزینه ای را فراهم می سازد که حدوداً 1.72% از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می دهد. هند به بیش از 200 کشور داروها صادر می کند و ارزش صادرات آن در سال مالی 2025-26 به 31.11 میلیارد دلار آمریکایی می رسد. انتظار می رود که بازار جهانی هند به طور قابل توجه گسترش بیابد و به طور بالقوه در دهه آینده به 120 تا 130 میلیارد دلار آمریکا برسد. هند دارای بازار صادراتی بسیار قوی است. هند به بیش از 200 کشور داروها به بازارهای بسیار تحت نظارت در ایالات متحده اروپا، ژاپن و استرالیا صادر نموده است. شرکت های بزرگ داروسازی هند از میان رقابتی ترین شرکت های داروسازی در زمینه داروهای جنریک در حال تحول در امریکای شمالی به ظهور آمده و صحنه بی‌نظیر در این زمینه ایجاد کرده اند. شرکت های هندی همچنین حضور خود را در بازارهای نوظهور در سراسر جهان به ویژه با سبد محصولات قوی در زمینه داروهای ضد عفونی و ضد رترو ویروسی احساس می کنند. شرکت های بزرگ داروسازی داخلی هند به رشد خود ادامه داده و در بسیاری از درمان ها و بخش ها در بازار هند جایگاه رهبری را به دست گرفته و همچنین موجب یک ستون فقرات قوی صادرات جهانی قرار گرفتند. بیش از 500 تولید کننده مواد اولیه دارویی فعال و مراکز تولید قوی به ویژه در ایالت های هیماچل پردیش و اتراکند از این بخش حمایت می کنند. هند به عنوان یک مرکز پزشکی جهان به ظهور آمده است و با جدیدترین فناوری که توسط اصلاحات و تمهیدات نوآورانه متعدد در بخش مراقبت های بهداشتی امکان پذیر شده است، درمان های کم هزینه ای را فراهم می سازد. دسترسی به درمان ارزون مرض HIV در هند یکی از بزرگترین داستان های موفقیت در پزشکی است. هند بزرگترین تهیه کننده داروهای کم هزینه ای HIV می باشد. هند یکی از بزرگترین تامین کنندگان داروهای کم هزینه ای در جهان می باشد. بنابراین شرکت های داروسازی هند تجربیات متنوع در تولید بر حسب معیارهای جهانی دارند. رقابت فشرده در بازار هند به شرکت های هندی کمک می کند تا در تولید انواع فرمولاسیون های
تجربه را کسب کنند و این امر آنها را در عملیات خود کار آمد و رقابتی می سازد. بازار داروسازی هند با تجربه دهه ها در تولید داروهای جنریک به بلوغ رسیده است و نیازهای عموم مردم را تامین می نماید. این شرکت ها تجربه و دانش لازم برای تولید داروهای با کیفیت را

0: ب شیوه کارآمد با کیفیت عالی و کم هزینه‌ای و بدون هیچ گونه افتی در هیچ جنبه‌ای دارند. شرکت های زیادی وجود دارند که در داروهایی برای سرطان، ایدز و سایر درمان های پیچیده تولید می کنند. دولت هند چند طرح سیاستی برای تقویت تحقیق و توسعه در بخش داروسازی مانند پشتیبانی های مالی برای واحدهای تحقیق و توسعه در این بخش و ساده تر سازی دار و طرق مربوط به توسعه مولکول های دارویی جدید، تحقیقات بالینی، سیستم های جدید دارو رسانی را اتخاذ کرده است که منجر به ایجاد مراکز تحقیق و توسعه جدید با زیر ساخت های عالی در زمینه کشف داروهای اصلی شده است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
0: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان پیشرفت سریع هند در بدستاوری صلاحیت انرژی های تجدید پذیر. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. به قرار آمار انرژی تجدید پذیر 2026، هند اکنون در رتبه سوم ظرفیت نصب شده انرژی های تجدید پذیر در جهان قرار دارد. آقای پرهلاد جوشی، وزیر دولت مرکزی هند برای امور انرژی های نو تجدید پذیر و امور مصرف کنندگان غذا و توزیع عمومی، اعلام داشت که هند در این رتبه بندی برزیل را پشت سر گذاشته است. این آمار توسط آژانس بین المللی انرژی تجدید پذیر منتشر شده است. آقای جوشی گفت که هند در طول سال مالی 2025-26 به مجموع 55.3 گیگاوات ظرفیت انرژی غیر سنگواره‌ای را اضافه کرده است. وزیر نامورده همچنین اکیدن گفت که در ماه ژوئیه 2025 هند به بالاترین سهم انرژی تجدید پذیر خود در تولید برق رسیده. انرژی های تجدید پذیر 51.5% از کل تقاضای برق این کشور یعنی 203 گیگاوات را تامین نموده. وی همچنین گفت که در تاریخ 3 مارس سال 2026 در مجموع 283.46 گیگاوات ظرفیت از منابع سوخت غیر سنگواره‌ای در این کشور نصب شده است. وزیر دولت مرکزی هند اظهار داشت که کل تولید برق هند در طول سال مالی 2025-26 تا مارس 2026 میلادی به 1845.921 واحد برق رسیده. سهم سوخت‌های غیر سنگواره‌ای در کل تولید در سال مالی 2025-26 به 29.2% یعنی 538.97 واحد برق رسید. هند در زوین 2025 به نقطه عطف 50% از ظرفیت نصب شده برق تجمع خود از منابع سوخت غیر سنگواره‌ای دست یافت که 5 سال جلوتر از هدف 2030 تعیین شده تحت مشارکت ملی در توافق پاریس می باشد. در راستای اعلام نخست وزیر هند در کوپ 26، وزارت انرژی های نو تجدید پذیر در تلاش است تا سال 2030 میلادی به ظرفیت نصب شده برق از منابع انرژی غیر سنگواره‌ای به 500 گیگاوات دست بیابد. تا اکنون تا تاریخ 3 مارس سال 2026 283.46 گیگاوات ظرفیت از منابع سوخت غیر سنگواره‌ای در این کشور نصب شده است. این شامل 284.68 گیگاوات انرژی تجدید پذیر، شامل 150.26 گیگاوات انرژی خورشیدی، 56.9 گیگاوات انرژی بادی، 11.75 گیگاوات انرژی زیستی، 5.17 گیگاوات انرژی برق آبی کوچک، 51 گیگاوات انرژی برق آبی بزرگ و 8.78 گیگاوات ظرفیت انرژی هسته‌ای می باشد. هند از لحاظ ظرفیت نصب شده انرژی تجدید پذیر در رتبه سوم جهان قرار دارد. این بر طبق آمار ایرنا ری 2026 با داده های دسامبر 2025 می باشد. افزایش ظرفیت غیر سنگواره‌ای در سال مالی 2025

0: 25 26 55 ممیز 29 گیگاوات می باشد و این بالاترین افزایش در طول سال است. قبلا بالاترین افزایش 29 ممیز 5 گیگاوات در طول سال مالی 2024 و 25 بوده. انرژی تجدیدپذیر تازه شده از انرژی خورشیدی به عنوان بخش مهمی از این رشد ظهور کرده است و 16 ممیز 3 گیگاوات یعنی 36 درصد از 44 ممیز 61 گیگاوات نصب شده در طول سال مالی 2025 و 26 را به خود اختصاص داده است. این شامل 7 ممیز 6 گیگاوات تحت پی ام کسوم و 8 ممیز 7 گیگاوات از انرژی خورشیدی پشت بام می باشد. در طول سال مالی 2025 و 26 ظرفیت انرژی بادی 6 ممیز 0.5 گیگاوات نصب شده که بالاترین میزان افزایش ظرفیت در طول یک سال است. در سال قبلی افزایش ظرفیت انرژی بادی 4.15 گیگاوات بود. ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر از سال 2014 3.59 برابر افزایش یافته است. از 76.38 گیگاوات در مارس 2004 میلادی به 274.68 گیگاوات در مارس 2026 افزایش یافته. این یک افزایش معادل 195.30 گیگاوات در ظرفیت های انفرادی ظرفیت نصب شده انرژی خورشیدی از سال 2014 میلادی 53.27 برابر افزایش یافته است. از 2.82 گیگاوات در مارس 2014 به 105.26 گیگاوات در مارس 2026 افزایش یافته است. سیاست کلیدی توسط وزارت انرژی های نو تجدیدپذیر در سال مالی 2025 و 26 اجرا شده. این شامل کاهش نرخ مالیات بر کالاها و خدمات برای دستگاه ها و قطعات انرژی تجدیدپذیر برای تولید آنها از 12% به 15% می باشد. این امر با کاهش هزینه خرید تجهیزات خورشیدی به نفع خریداران داخلی، توسعه دهندگان پروژه، شرکت تازیه برق موسوم به دیسکام، نصابهای خورشیدی پشت بام و کاربران عادی بوده است. پورتال سیستم نظارت بر واردات تجهیزات انرژی تجدیدپذیر که در اکتبر 2025 راه اندازی شده، امکان ردیابی الگوهای واردات تجهیزات مهمی انرژی تجدیدپذیر را در لحظه فراهم می کند و شفافیت بیشتری زنجیره تامین، رعایت مقررات و جلوگیری از سوء استفاده از قطعات وارداتی را تضمین می نماید. در اینجا نکته قابل توجه این است که هند در 31 مارس 2026 میلادی از حد 150 گیگاوات با ظرفیت خورشیدی نصب شده تجمعی 150.26 گیگاوات عبور کرده است. سیاست ملی انرژی زمینی گرمایی در سپتامبر 2025 منتشر شده و چهارچوب سازی که جامع برای تسریع اکتشاف، توسعه و بهره برداری تجاری از منابع زمین گرمایی در سراسر این کشور به میان می‌گذارد. این وزارتخانه دولت هند رسماً برنامه جیو اورجا میترا را در چهارچوب توسعه منابع انسانی افتتاح نموده. این افتخار استراتژیک برای تقویت زنجیره ارزش انرژی تجدیدپذیر و فراهمی آموزش فنی تخصصی و ظرفیت سازی برای ذینفعان کلیدی از جمله تجمیع کنندگان زیست توده، آپراتورهای انبار خوراک و تکنیسیونهای بیوگاز فشرده طراحی شده است.
1: اینجا دهلی. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه اسپاتلایت، تنظیم و تهیه کننده بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I am Sonu Sood, and today we will

0: صفر نشانی ای میل ہمارا یادداشت فرمائیں airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن برنامه سرود هندی است و سرود این برنامه را به صدای ویشال مشرا می شنوید.

0: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه ای.
1: تنگ نفس یکی از متداول ترین ناخوشی ها یه دامنگیر می باشد. حدوداً 4-5% جمعیت دچار این بیماری است. شیوع این مرض روبه افزایش می باشد. مرگ و میر و شدت تنگ نفس نیز افزایش می یابد. جریان مرض در تنگ نفس برگرداندنی سگر به طور مناسب معالجه شود و اقدامات احتیاطی گرفته شود. نفس تنگه هر 2 کودکان و بالغان را تحت تاثیر قرار می دهد. مردان در مقابل زنان بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. تنگ نفس در کودکان در نتیجه یه تمایل حساسیت زیادی به وجود می آید. آنها این مرض را از والدینشان به ارث می گیرند. آنها نسبت به بعضی عوامل موسوم به عوامل حساسیت زیادی مانند گرده ها، ذرات، دارای غبار خانه، بالو پرها، گرد و دود وغیرو حساس می باشند. سابقه یه ناخوشی یه تنگ نفس و یا نوع دیگر حساسیت عموماً در اعضای دیگر خانواده‌اش یافته می شود. این عموماً دریافت می شود که اعضای دیگر خانواده‌اش دچار تنگ نفس و یا علامات حساسیت زیادی دیگر می باشند. در بالغان آنها عموماً نسبت به هیچ نوع عوامل حساسیت متمایل نمی باشند و عموماً هیچ سابقه یه خانواده یه تنگ نفس و یا بی نظمی حساسیت در اعضای دیگر خانواده‌اش وجود نمی دارد. هوا از راه لوله تنفس موسوم به نایچه وارد شوش های مامی شود. لوله تنفس با ماهیچه ها و غضروف ساخته می شود. هنگامی که ماهیچه های لوله تنفس در واکنش به عمل عوامل حساسیت پس از نزدیک آمدن به بعضی مواد مانند گرده ها، غبار خانه، بالو پرها وغیرو منقبض می شود، گزرگاه لوله تنگ و خراش پذیر می شود. گزرگاه لوله همچنین می تواند در نتیجه یه آماس آستر داخلیش و یا جمع شدگی یه تراوی شروع یه انتنگ می شود. مقدار کم تر هوا وارد لوله یه تنفس باریک می شود و از آن می گذرد. لذا مقدار کم گاز آکسیجن به بدن تهیه می شود. این منجر به دشواری یه تنفس و یا کوتاهی یه تنفس می گردد. تنگی یه لوله تنفس نیز صدایه خیس خیس یعنی صدای صوت را پیدا می کند. بنابراین تنگ نفس وضعیتی است که دوران تنگی لوله تنفس موجب دشواری تنفس صدای خیس خیس و سرفه می باشد. گرده ها و ذره دارای غبار خانه بالو پرها همراه با هوا وارد شوش ها می گردد و به اصابت تنگ نفس تحریک می کند. ماهی، آجیل ها، توت ها یه فرنگی هنگامی که خورده می شود موجب اصابت تنگ نفس می شود. تاترازین زرد رنگ که به عنوان عامل رنگ رزی در غذا به کار گرفته می شود و میتا سلفاید که به عنوان ماده شیمیایی جلوگیری کننده در آبجو و شراب استعمال می شود به تنگ

0: نفاس تسریمی ہے۔ اجینو موتو کے درغذائی یہ چینی شامل می باشد نیز موجب اصابت تنگ نفاس می گردد۔ عوامل آلودگی یہ محیط خاک غلات گرد چوب گادھا و دود ہمیں یہ انہا بے تنگ نفاس تحریک می کند۔ گزشتہ دن ورزش خوشی و غم و اندوہی زیادی افونت موجی بے اصابت تنگ نفس می شود۔ در کودگان آبھائی نارنج و لیمو غذاہائی سرخ شدے آجیلہ و مشروبات دارائی برف و یا کاربن دائی آکسائید می تواند موجی بے یک اصابت نفس تنگ باشد۔ ایسپرین دارو یہ درد کش می تواند عامل موجب اصابت باشد۔ مریض پسا سرما خوردگی و یا مسئلہ یہ مصر دوچار این ناخوشی می گردد۔ مریض کے علاماتش در آخر ہفتے و یا در دوران تعطیلات بہبود می یابد می تواند دوچار تنگ نفس مربوط به محیط کارش می باشد۔ نفس تنگ می توان مرتبط با حرفه شد۔ در این وضع مریض می تواند در صورت امکان حرفی خود را تغییر بدهد۔ ورم معاصرهی دامنگیر مسئلهی غده درغی و داروهای ضد فشار عالی خون علائم تنگ نفس را وخیم می سازد۔ اصابت تنگ نفس می تواند کسی وقت در دوران روز و یا هنگام شب شروع شود۔ در ناخوشی پیچیده مریض هنگام شب در ساعت دو مورد اصابت قرار می گیرد و در تنفس دشواری و فشار در سینه را احساس می کند و اختناق را احساس می کند و از خواب بیدار می شود و یا راست می نشیند و یا پنجره اتاق را برای هوای تازه برای آسودگی باز می کند و می توان سرفه خشک و یا توف داشت و حالت عمودی دارد۔ صدای خیس خیس مانند صدای صوت از گلو می آید۔ در نتیجه یہ کمبود فراہمی گاز آکسیجن به بدن و می توان مائل به آبی شد۔ ہمیں یہ ماہی چہا در گردن بلند می شود۔ مریض می تواند مورخ شود۔ نزول نفس تنگے می توان در ظرف یک ساعت و یا دو بطور ناگہانی خاتمے یافت۔ مریض پس از آن بے خواب می رسد و صبح آئندے بے آسودگی بیدار می شود۔ بعضی اوقات این ناخوشی برائے چندین روز و یا ساعت پافشاری می کند۔ در تنگ نفس دامنگیر دشواری تنفس و تنفس صدادار هنگام فشار وجود دارد۔ سرفه با توف و یا بدون آن می تواند تنها علامت در تنگ نفس دامنگیر باشد۔ تنگ نفس در فصل زمستانی بدتر می شود۔ در تنگ نفس شدید مریض خیلی زیاد بھی نفس می گردد و نمی تواند تکلم کند و نمی تواند کار خانه را انجام بدهد۔ او محدود به صندلی و یا بستر می باشد، خوابش مضطرب می باشد و زرد به نظر می آید و خسته می گردد۔ تشخیص تنگ نفس در کودکان در مقابل بالغان دشوارتر است۔ بعضی کودکان تنها شکایت سرفه دامنگیر می کنند که هنگام شب با ورزش و عفونت وخیم می گردد۔ این بیماری با داروهای ضد تنگ نفس کنترل می شود۔ اگر نفس تنگی در کودکان کنترل نشود این رشد کودک را کند می سازد۔ اگر اقدامات احتیاطی اتخاذ بگردد اصابت های تنگ نفس می توان کنترل شد۔ یک محیط پاک از غبار می توان در خانه و یا محل کار نگه داشت۔ این کار می توان با نگه داشتن حد اقل اساسی با بکارگیری جارو به برقی انجام داد۔ خوابگاہ باید از کالاهایی که خاک را پناه می دهد پاک باشد۔ دوشک و تکیه های کف باید بکار گرفته شود۔ اگر علائمی با یک قلم خوراک تسری یابد از این باید حداقل برای 6 هفته جلوگیری بعمل آید۔ دوشک باید هر روز پاک شود و اگر ممکن باشد با جارو به مکانه کی۔ از گلها و گیاها باید اجتناب شود۔ پنجره یہ خوابگاہ باید مردود نگه داشته شود تا اینکه از گرد وغیر و جلوگیری بعمل آید۔ از تماسا با سگا گربه ها پرندگان از بھاو و جانوران دیگری باید اجتناب شود. از ایسپرین داروی درد کش پرہیز شود. مریض نباید مرض تنگای نفس را بر زندگی اش مسلط کند. کودکان باید به طور عادی به آموزش گاہ برون و بازی های را به عمل بیاورند. مریض می تواند از ورزش های تنفس استفاده کند. مریض می تواند برای اصابت حاد تنگای نفس از طریق تزریق امینوفایدین، کورتیکوستیروئید، سالبیوتامول و تربوتیولین معالجه شود. داروها می توان از طریق آلت استخنا کننده و اسباب افشانی به شوش ها فرستاده شود. گاز اکسیجن نیز داده شود. داروهای مسکن و انتی بایوتیک نباید داده شود. اگر مریض در مدت یک و یا دو سال در برابر معالجه و کنشران نشان ندهد و باید بھی در بیمارستان بستری شود. در بیمارستان ایکس رے سینے گرفته می شود، ای سی جی انجام داده می شود، آزمایش حساسیت پوس و آزمایشات عمل شوش نیز انجام داده می شود. در نفس تنگای دامنگیر عواقب جدی مانند تنفق و سکتہ قلبی میتوان بے وجود آمد اگر بطور مناسب معالجے نشد میتوان مہلک شد. مریض تنگے نفس میتواند امید زندگی کوتاہ را داشتے باشد اگر معالجے یہ مناسب دادے نشود.
1: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه نوای هند است. اولین نوای هند این برنامه را به صدای غلام حسین و همراهانش میشنوید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. بعد از تهاجم پهپاد ایرانی، تأسیسات نفتی فجری امارات متحده عربی آتش گرفت. امارات متحده عربی این تهاجم را به عنوان تشدید خطرناک و تخلف ورزی از قانون بین المللی توصیف می نماید و مورد نکوهش قرار می دهد. اندونزی و ژاپن قرارداد همکاری دفاعی را برای تحکیم پیوندها در سراسر زمینه‌های صنعت دفاع، عمران انسانی و تکمیل فاجعه به امضا رسانده اند. در اثر مورد ضربه قرار گرفتن منطقه خارکیو در اوکراین از موشک روسیه 5 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شده اند. بانک عمرانی آسیای تسهیلات مالی را برای توسعه دادن زنجیره‌های تأمین مهمی معدنیات در کشورهای آسیای پاسیفیک آغاز نموده است. و مشت زنان هندی در مسابقات جام قهرمانی آسیایی زیر سن 15 ساله تا 17 سال در تاشکند عمل کرده شایانی را نشان می دهند. اینک مشروع اخبار جهان. پس از آنچه مقامات آن را حمله پهپادی از ایران توصیف نمودند، آتش سوزی بزرگی در منطقه صنعت نفت فجیره رخ داده است. اولین حمله از این نوع که از زمان برقراری آتش بس در ماه گذشته خسارت قابل توجیهی در خاک امارات متحده عربی ایجاد نموده است. تیم‌های دفاعی مدنی بلافاصله برای مهار آتش سوزی مستقر شده اند. با مقامات محلی در تماس از وزارت دفاع امارات متحده عربی تایید نموده است که 12 موشک بالستیک، 4 پهپاد و 3 موشک کروز در حال گذاری شده است. شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. ارتش آمریکا تایید نموده است که 2 کشتی تجاری با پرچم آمریکا با موفقیت از تنگ هرمز عبور نموده اند، چرا که مأموریت پروژه آزادی واشنگتن علیه رقم هشدارهای ایران و روایت‌های به شدت متناقض از آنچه در این آبرای باریک اتفاق افتاده آغاز شده است. نیروی دریای ایران ادعا نموده است که 1 کشتی نیروی دریای ایالات متحده عربی را در حالی که قصد عبور از تنگه هرمز داشته است با 2 موشک هدف قرار داده است. به گفته ایران، این کشتی در نزدیکی شهر بندری جاسیک در جنوب حرکت کرده و با نقض مقررات ترافیک و امنیت دریایی وارد تنگه شده بود. نیروهای ایرانی گفتند که این کشتی به هشدارهای آنها توجیه نکرده و همین امر باعث حمله موشکی شده است. اندونزی و ژاپن 1 توافقنامه همکاری دفاعی جدید با هدف تعمیق روابط در حوزه‌های صنعتی دفاعی و اقدامات کاهش بلای طبیعی در حوزه توسعه انسانی امضا نموده اند. وزیر دفاع اندونزی سفیر سجام‌الدین این توافقنامه را با همتای ژاپنی خود سنجیرو در جاکارتا امضا نموده اند. آقای سفری پیش از امضای این توافقنامه گفت که هر 2 کشور توافق نموده اند تا همکاری های اساسی در بخش دفاعی را با احترام به منافع ملی هر 2 کشور گسترش بدهند. شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. حمله موشکی روسیه به شهر میرف در منطقه خارکیو در اوکراین 5 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی بر جای گذاشته است. فرماندار این منطقه گفت که قربانیان شامل 2 مرد و 3 زن هستند و 18 نفر نیز زخمی شده اند که حال 4 نفر از آنها وخیم است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اسرفون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد تقویت حمایت اروپا از اوکراین از جمله بسته پیشنهادی کمک مالی و همکاری های امنیتی عمیق‌تر گفتگو نموده اند. آقای زلنسکی در بیانیه در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که مذاکرات بر روی وام حمایت اروپا به ویژه جدول زمانی برای اولین قسط متمرکز بوده است. هر 2 رهبر همچنین توافق نمودند که به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر همکاری امنیتی به طور فعال توافق پیشنهادی پهپاد بین اوکراین و اتحادیه اروپا را پیش ببرند.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید و دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند گفته است که هند و جامائیکا اگرچه از نظر جغرافیایی از هم دور هستند، اما به هم نزدیک هستند و هر دو کشور از کشورهای در حال توسعه جنوب جهان هستند و به خود می بالند. وزیر نامبرده اظهار نمود که هر دو کشور جایگاه خود را در جام جهانی پیدا کرده اند. دکتر جیشنکر دیروز در مراسم رونمایی از تابلوی امتیازات دیجیتال جدید و ورزشگاه کریکت سابینای پارک در جامکای گفت که هند در زمان جشن، ورزش و لحظات دشوار در کنار جامائیکا استاده بوده است. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: معلومات کی فراہمی کے سلسلے میں ایمرجنسی کریڈٹ لائن گارنٹی اسکیم 5.0 کو بھی منظوری دی ہے. کابینہ نے گجرات میں سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ کے 2 مزید یونٹوں کی منظوری دی ہے. اس نے 2026-27 کے سیزن کے لیے گنے کی منصفانہ اور اعزازی قیمت 365 روپے فی کوئنٹل کی بھی منظوری دی ہے. حکومت نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں 4 کا اضافہ کر کے 37 کر دیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: اینجا دہلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از آهنگ هندی بی کلام، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک آهنگ هندی، گفتار ویژه و نوای هند. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ بی کلام هندی به راه می‌اندازیم.

شادر عزیز، امیدوارم از آهنگ دل لذت برده باشید. این اک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده این جانب عزیز مهدی. سرخط خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی حمله به فجیره امارات متحده عربی که منجر به زخمی شدن 3 تبعه هندی شد را محکوم کرد. وی خواستار گفتگو و دیپلماسی برای بازگرداندن صلح و ثبات در سراسر غرب آسیا شد. آمریکا و ایران حملات جدیدی را در خلیج فارس آغاز کردند، زیرا دو طرف بر سر کنترل تنگه هرمز با هم رقابت می کنند. وزیر امور خارجه هند دکتر شیشنکر با همتای جامعکایی خود کامینا جی اسمیت گفتگو می کند. وی خواستار رابط اقتصادی قوی تر بین دو کشور شد. در چین 26 نفر در انفجار کارخانه آتشبازی در هونان کشته شدند و 61 نفر زخمی شدند. و صندوق بین المللی پول هشدار داد که درگیری طولانی مدت در غرب آسیا میتواند قیمت نفت را تا سال 2027 به 125 دلار آمریکا برای هر بشکه برساند. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی حملات به فجیره امارات متحده عربی که منجر به زخمی شدن 3 تبعه هندی شد را به شدت محکوم کرد. آقای مودی در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اظهار داشت که هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیرساخت‌ها غیر قابل قبول است. او اظهار داشت که هند با امارات متحده عربی قاطعانه همبستگی دارد و حمایت خود را از حل سالم و تمیز همه مسائل از طریق گفتگو و دیپلماسی تکرار می‌کند. آقای مودی تاکید کرد که تضمین ناوبری ایمن و بدون مانع از طریق تنگه هرمز برای صلح و ثبات منطقه‌ای و امنیت انرژی جهانی حیاتی است. دیروز 3 تبعه هندی پس از آتش سوزی در منطقه صنایع نفتی فجیره در امارات متحده عربی پس از حمله پهپادی از ایران زخمی شدند. پیش از این وزارت امور خارجه هند نیز حمله در امارات متحده عربی را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده بود. این وزارتخانه در بیانیه خواستار توقف فوری خصومت‌ها و توقف هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی و غیر نظامیان بیگناه شد. آمریکا و ایران حملات جدیدی را در خلیج فارس رد و بدل کردند که تنش‌ها بر سر کنترل تنگه هرمز را تشدید کرده و آتش‌بس شکننده فعلی را تضعیف می‌کند. دو ناوشکن موشک انداز نیروی دریایی آمریکا پس از عبور از میان رگبار مداوم و هماهنگ ایران با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده و وارد خلیج فارس شدند که نشان دهنده مرحله آغازین عملیات پروژه آزادی واشنگتن است. ناوهای جنگی یو اس اس تراکستون و یو اس اس میسون که توسط هلیکوپترهای آپاچی و سایر هواپیماها پشتیبانی می شدند دیروز در حین عبور مورد حمله قایق‌های کوچک، موشک‌ها و پهپادها قرار گرفتند. با این حال هیچ یک از این دو ناوچه مورد اصابت قرار نگرفتند و سیستم‌های دفاعی تمام تهدیدات ورودی را رهگیری یا دفع کردند. در همین حال درگیری به فراتر از تنگه گسترش یافته است. صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که اگر درگیری غرب آسیا تا سال 2027 ادامه یابد، اقتصاد جهانی می تواند با عواقب بسیار شدیدتری روبرو شود و احتمالاً قیمت نفت را به حدود 125 دلار برای هر بشکه برساند. مدیر عامل صندوق بین المللی پول کریستالینا جورجیوا گفت که شرایط فعلی از جمله درگیری طولانی مدت، قیمت نفت باقی مانده بشکه‌ای 100 دلار یا بالاتر

0: افزایش فشارهای تورمی سیناریوی نامطلوب صندوق بین‌المللی پول را فعال کرده است. تحت سیناریوی نامطلوب انتظار می‌رود رشد جهانی در سال 2026 به 2.5% کاهش یابد، در حالی که تورم می‌تواند به 5.4% افزایش یابد. اینجا دهلیس و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی می‌شنوید. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر امروز گفت که همکاری‌های توسعه‌ای همچنان ستون اصلی مشارکت بین هند و جامائیکا است. دکتر جیشنکر پس از دیدار با وزیر امور خارجه جامائیکا کامینا جانسون اسمیت و دیگر اعضای کابینه در جمع رسانه‌ها سخنرانی کرد. وزیر امور خارجه هند گفت که مذاکرات جامع و اساسی بودند و طیف کاملی از روابط دو جانبه را پوشش داده و راه‌های جدیدی را برای تقویت بیشتر همکاری‌ها شناسایی کردند. در چین 26 نفر در انفجاری در یک کارخانه آتش‌بازی در استان مرکزی هونان کشته شدند و 61 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار بعد از ظهر دیروز در تأسیسات شرکت تولید و نمایش آتش‌بازی هواشنگ در لیویانگ رخ داد. بیش از 480 امدادگر در 5 تیم سازماندهی شده به همراه 3 ربات امدادگر مستقر شدند. پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس، فعالیت‌های سیاسی برای تشکیل دولت در بنگال غربی، تامیل نادو، کرلام، آسام و پودوچری آغاز شده است. در بنگال غربی پس از پیروزی قاطع حزب بارتی جنتا در انتخابات مجلس بنگال غربی، مقدمات تشکیل دولت جدید و مراسم سوگند در این ایالت با سرعت تمام در حال انجام است. اعضای کابینه جدید احتمالاً در 9 این ماه سالگرد تولد گورودیو رابیندرناث تاگور سوگند یاد خواهند کرد. حزب بارتی جنتا رهبر ارشد حزب و وزیر دولت هند امیت شاه را به عنوان ناظر مرکزی برای انتخاب رهبر حزب قانونگذاری در بنگال غربی منصوب کرده است، در حالی که وزیر دولت هند جی پی نادا به عنوان ناظر مرکزی برای انتخاب رهبر حزب قانونگذاری در آسام منصوب شده است. در تامیل نادو پس از اولین حضور انتخاباتی قدرتمند این حزب، قانونگذاران تازه منتخب تامیلاگا ویتری کازاگام یا تی وی که رسماً در جلسه حزب قانونگذاری در دفتر مرکزی حزب در پانایور نزدیک چنائی، سی جوسف ویجی بازیگر سابق که اکنون سیاستمدار شده است را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند. در کرلام حزب یو دی اف به رهبری کنگره در حال برگزاری مذاکرات غیر رسمی در مورد تشکیل دولت است. یو دی اف به رهبری کنگره که با کسب 102 کرسی از 140 حوزه انتخابی مجلس در کرلام پیروزی خیره کننده ای را به دست آورد و پس از جلسه حزب قانونگذاری برای تشکیل وزارتخانه به فرماندار مراجعه خواهند کرد. در پودوچری جلسه مشورتی نمایندگان تازه منتخب حزب بی جی پی امروز در دفتر مرکزی حزب به ریاست رئیس ایالتی بی جی پی وی پی رامالینگم در پودوچری برگزار شد. در طول این جلسه ای نماسی وایم نماینده منتخب بی جی پی از مانادیپت به عنوان رهبر حزب قانونگذاری بی جی پی در مجلس انتخاب شد. رئیس جمهور ویتنام تولام امروز در معبد مشهور جهانی مهابودی در بودگیا در ایالت بیهار دعا کرد. او با مراقبه در زیر درخت مقدس بودی به لورد بودا ادای احترام کرد. پس از آن رئیس جمهور تولام از صومعه ویتنامی بازدید کرد و در آنجا در فعالیت‌های مختلف مذهبی و فرهنگی شرکت کرد. سفر او از نظر تقویت روابط مذهبی و معنوی بین هند و ویتنام بسیار مهم تلقی می شود. پیش از این هنگام ورود به فرودگاه بودگیا و این مورد استقبال فرماندار سپهبد بازنشسته سید عطا حسنین، سروزیر سمرات چودری و و معاون سروزیر ویجی کمار سینها قرار گرفت. دو روزنامه‌نگار هندی به خاطر یک پروژه گزارش هنری که جرایم سایبری در هند را افشا می کرد برنده جایزه معتبر پولیتزر شدند. آنند آرکه و سوپرنا شرما به همراه ناتالی اوبیکو پیرسون به عنوان برندگان بخش گزارش مستبر و تفسیری پولیتزر شدند. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک با یک ترانه فارسی به صدای سیما بینا در خدمتون هستیم.

0: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با تفسیر روز در خدمتتون هستیم.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هنداروخانه جهان است. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند به عنوان داروخانه جهان شناخته می شود. نقشی که هند در نشان دادن عکس العمل به بیماری همگیر کووید 19 و تامین مطالبات جهانی برای داروها، تشخیص ها و واکسین ها ایفا نموده به خوبی بر همه آشکار است. این یک نمایش عالی است انداز گسترده تر نخست وزیر نریندر مودی از آتمنیربھر بھارت، یعنی هند متکی به خود بوده. یک هند متکی به خود که به تهیه جهانی به ویژه در کالاهای مهمی می افزاید و تولید کننده است که جهان می تواند به آن تکیه بکند. واکنش هند به این بیماری همگیر در جبهه داخلی از همون مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا پیشگیرانه بوده. هند در 55 روز شیوع این بیماری در هند با حدوداً 6% مورد تایید شده به قرنطینه کامل روی آورده. سایر کشورها تنها پس از آنکه تعداد موارد ابتلا به بیش از چند هزار نفر رسیده، قرنطینه کامل را اعمال کردند. با وجود قرنطینه سراسری، تداوم خدمات ضروری حفظ شده و کالاهای ضروری حتی در مناطق دور افتاده هند در اون دوره تحویل داده شد. قرنطینه و مشاهده دقیق داده ها به هند کمک نموده تا ظرفیت خود را از لحاظ بیمارستان های اختصاصی کووید، قرنطینه و تخت های مراقبت ویژه‌ای ارتقا بدهد. نخست وزیر نریندر مودی خاطر نشان ساخته بود که هند با به اشتراک گذاشتن داروها با سایر کشورها، ایجاد یک استراتژی واکنش مشترک در همسایگی خود و فراهمی پشتیبانی ویژه‌ای به کشورهایی که به دنبال آن بودند و در عین حال حفاظت از جمعیت عظیم خود، سعی نموده به آموزه های خود مبنی بر دیدن جهان به عنوان یک خانواده عمل کند. وزیر امور خارجه هند گفت که هند در آن مرحله بحرانی از همگیری تامین داروهای ضروری را تضمین نمود. تحویل این داروها اعتبار ما را به عنوان داروخانه جهان و به عنوان یک ذینفع مسئول در زنجیره های تامین بهداشت جهانی تثبیت نمود. صنعت داروسازی هند که اکثر و بیشتر به عنوان داروخانه جهان شناخته می شود، از لحاظ حجم تولید سومین و از لحاظ ارزش چهاردهمین صنعت بزرگ جهان است و ارزش آن در سال مالی 2025 حدوداً 55 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شد. هند 20% از حجم داروهای ژنریک جهان را تهیه می کند. این کشور بیشترین تعداد کارخانه های دارای مجوز به FDA را در خارج از ایالات متحده آمریکا دارد و از طریق واکسین ها، داروهای ژنریک و به طور فزایندهی داروهای بیولوژیک رشد را رهنمایی می کند. هند بزرگترین تهیه کننده داروهای ژنریک در جهان می باشد. صنعت داروسازی هند یک بازیگر بزرگ جهانی است که داروهای با کیفیت عالی و کم هزینه ای را فراهمی سازد که حدوداً 1.72% از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می دهد. هند به بیش از 200 کشور داروها صادر می کند و ارزش صادرات آن در سال مالی 2025-26 به 31.11 میلیارد دلار آمریکایی می رسد. انتظار می رود که بازار جهانی هند به طور قابل توجه گسترش بیابد و به طور بالقوه در دهه آینده به 120 تا 130 میلیارد دلار آمریکا برسد. هند دارای بازار صادراتی بسیار قوی است. هند به بیش از 200 کشور داروها به بازارهای بسیار تحت نظارت در ایالات متحده اروپا، ژاپن و استرالیا صادر نموده است. شرکت های بزرگ داروسازی هند از میان رقابتی ترین شرکت های داروسازی در زمینه داروهای ژنریک در حال تحول در امریکای شمالی به ظهور آمده و صحنه بی‌نظیر در این زمینه ایجاد کرده اند. شرکت های هندی همچنین حضور خود را در بازارهای نوظهور در سراسر جهان به ویژه با سبد محصولات قوی در زمینه داروهای ضد عفونی و ضد رترو ویروسی احساس می کنند. شرکت های بزرگ داروسازی داخلی هند به رشد خود ادامه داده و در بسیاری از درمان ها و بخش ها در

0: هزار هند جایگاه رهبری را به دست گرفته و همچنین موجب یک ستون فقرات قوی صادرات جهانی قرار گرفتند. بیش از 500 تولید کننده مواد اولیه دارویی فعال و مراکز تولید قوی به ویژه در ایالت های هیماچل پردیش و اتراکند از این بخش حمایت می کنند. هند به عنوان یک مرکز پزشکی جهان به ظهور آمده است و با جدیدترین فناوری که توسط اصلاحات و تمهیدات نوآورانه متعدد در بخش مراقبت‌های بهداشتی امکان پذیر شده است، درمان‌های کم‌هزینه‌ای را فراهم می‌سازد. دسترسی به درمان ارزان مرض HIV در هند یکی از بزرگترین داستان‌های موفقیت در پزشکی است. هند بزرگترین تهیه کننده داروهای کم‌هزینه‌ای HIV می‌باشد. هند یکی از بزرگترین تامین کنندگان داروهای کم هزینه‌ای در جهان می باشد. بنابراین شرکت های داروسازی هند تجربیات متنوع در تولید بر حسب معیارهای جهانی دارند. رقابت فشرده در بازار هند به شرکت های هندی کمک می کند تا در تولید انواع فرمولاسیون های تجربه را کسب کنند و این امر آنها را در عملیات خود کارآمد و رقابتی می سازد. بازار داروسازی هند با تجربه دهه ها در تولید داروهای ژنریک به بلوغ رسیده است و نیازهای عموم مردم را تامین می نماید. این شرکت ها تجربه و دانش لازم برای تولید داروهای با کیفیت را به شیوه کارآمد با کیفیت عالی و کم هزینه ای و بدون هیچ گونه افتی در هیچ جنبه‌ای دارند. شرکت های زیادی وجود دارند که در داروهایی برای سرطان، ایدز و سایر درمان های پیچیده تولید می کنند. دولت هند چند طرح سیاستی برای تقویت تحقیق و توسعه در بخش داروسازی مانند پشتیبانی های مالی برای واحد های تحقیق و توسعه در این بخش و ساده تر سازی طرق مربوط به توسعه مولکول های داروی جدید، تحقیقات بالینی، سیستم های جدید دارو رسانی را اتخاذ کرده است که منجر به ایجاد مراکز تحقیق و توسعه جدید با زیر ساخت های عالی در زمینه کشف داروهای اصلی شده است.
1: شنوندگان عزیز، با گفتار امشب در خدمتتون هستیم.
0: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان پیشرفت سریع هند در بدستاوری صلاحیت انرژی های تجدید پذیر. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. به قرار آمار انرژی تجدید پذیر 2026، هند اکنون در رتبه سوم ظرفیت نصب شده انرژی های تجدید پذیر در جهان قرار دارد. آقای پرهلاد جوشی، وزیر دولت مرکزی هند برای امور انرژی های نو تجدید پذیر و امور مصرف کنندگان غذا و توزیع عمومی، اعلام داشت که هند در این رتبه بندی برزیل را پشت سر گذاشته است. این آمار توسط آژانس بین المللی انرژی تجدید پذیر منتشر شده است. آقای جوشی گفت که هند در طول سال مالی 2025-26 به مجموع 55.3 گیگاوات ظرفیت انرژی غیر سنگواره‌ای را اضافه کرده است. وزیر نامورده همچنین اکیدن گفت که در ماه ژوئیه 2025 هند به بالاترین سهم انرژی تجدید پذیر خود در تولید برق رسیده. انرژی های تجدید پذیر 51.5% از کل تقاضای برق این کشور یعنی 203 گیگاوات را تامین نموده. وی همچنین گفت که در تاریخ سوم مارس سال 2026 در مجموع 283.46 گیگاوات ظرفیت از منابع سوخت غیر سنگواره‌ای در این کشور نصب شده است. وزیر دولت مرکزی هند اظهار داشت که کل تولید برق هند در طول سال مالی 2025-26 تا مارس 2026 میلادی به 1845.921 واحد برق رسیده. سهم سوخت‌های غیر سنگواره‌ای در کل تولید در سال مالی 2025-26 به 29.2% یعنی 538.97 واحد برق رسید. هندر زوین 2025 به نقطه عطف 50% از ظرفیت نصب شده برق تجمع خود از من

نوبه سوخت غیر سنگواره‌ای دست یافت که 5 سال جلوتر از هدف 2030 تعیین شده تحت مشارکت ملی در توافق پاریس می باشد. در راستای اعلام نخست وزیر هند در COP26 وزارت انرژی های نو تجدیدپذیر در تلاش است تا سال 2030 میلادی به ظرفیت نصب شده برق از منابع انرژی غیر سنگواره‌ای به 500 گیگاوات دست بیابد. تاکنون تا تاریخ 3 مارس سال 2026 283.46 گیگاوات ظرفیت از منابع سوخت غیر سنگواره‌ای در این کشور نصب شده است. این شامل 284.68 گیگاوات انرژی تجدیدپذیر، شامل 150.26 گیگاوات انرژی خورشیدی، 56.9 گیگاوات انرژی بادی، 11.75 گیگاوات انرژی زیستی، 5.17 گیگاوات انرژی برق آبی کوچک، 51 گیگاوات انرژی برق آبی بزرگ و 8.78 گیگاوات ظرفیت انرژی هسته‌ای می باشد. هند از لحاظ ظرفیت نصب شده انرژی تجدیدپذیر در رتبه 3 جهان قرار دارد. این بر طبق آمار ایرنا ری 2026 با داده های دسامبر 2025 می باشد. افزایش ظرفیت غیر سنگواره‌ای در سال مالی 2025-26 55.29 گیگاوات می باشد و این بالاترین افزایش در طول سال است. قبلا بالاترین افزایش 29.5 گیگاوات در طول سال مالی 2024-25 بوده. انرژی تجدیدپذیر تولید شده از انرژی خورشیدی به عنوان بخش مهمی از این رشد ظهور کرده است و 16.3 گیگاوات یعنی 36% از 44.61 گیگاوات نصب شده در طول سال مالی 2025 و 26 را به خود اختصاص داده است. این شامل 7.6 گیگاوات تحت پی ام کسوم و 8.7 گیگاوات از انرژی خورشیدی پشت بام می باشد. در طول سال مالی 2025 و 26 ظرفیت انرژی بادی 6.05 گیگاوات نصب شده که بالاترین میزان افزایش ظرفیت در طول یک سال است. در سال قبلی افزایش ظرفیت انرژی بادی 4.15 گیگاوات بود. ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر از سال 2014 3.59 برابر افزایش یافته است. از 76.38 گیگاوات در مارس 2004 میلادی به 274.68 گیگاوات در مارس 2026 افزایش یافته. این یک افزایش معادل 195.30 گیگاوات در ظرفیت های انفرادی ظرفیت نصب شده انرژی خورشیدی از سال 2014 میلادی 53.27 برابر افزایش یافته است. از 2.82 گیگاوات در مارس 2014 به 150.26 گیگاوات در مارس 2026 افزایش یافته است. سیاست کلیدی توسط وزارت انرژی های نو تجدیدپذیر در سال مالی 2025-26 اجرا شده. این شامل کاهش نرخ مالیات بر کالاها و خدمات برای دستگاه ها و قطعات انرژی تجدیدپذیر برای تولید آنها از 12% به 15% می باشد. این امر با کاهش هزینه خرید تجهیزات خورشیدی به نفع خریداران داخلی، توسعه دهندگان پروژه، شرکت تازیه برق موسوم به دیسکام، نصابهای خورشیدی پشت بام و کاربران عادی بوده است. پورتال سیستم نظارت بر واردات تجهیزات انرژی تجدیدپذیر که در اکتبر 2025 راه اندازی شده، امکان ردیابی الگوهای واردات تجهیزات مهمی انرژی تجدیدپذیر را در لحظه فراهم می کند و شفافیت بیشتری زنجیره تامین، رعایت مقررات و جلوگیری از سوء استفاده از
قطعات وارداتی را تضمین می نماید. در اینجا نکته قابل توجه این است که هند در 31 مارس 2026 میلادی از حد 150 گیگاوات با ظرفیت خورشیدی نصب شده تجمعی 150.26 گیگاوات عبور کرده است. سیاست ملی انرژی زمینی

ترین ناخوشیها یہ دامنگیر می باشد. حدوداً 4 تا 5% جمعیت دچار این بیماری است. شیوع این مرض رو به افزایش می باشد. مرگ و میر و شدت تنگ نفس نیز افزایش می یابد. جریان مرض در تنگ نفس برگرداندنی اگر به طور مناسب معالجه شود و اقدامات احتیاطی گرفته شود، نفس تنگ هر 2 کودکان و بالغان را تحت تاثیر قرار می دهد. مردان در مقابل زنان بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. تنگ نفس در کودکان در نتیجه تمایل حساسیت زیادی به وجود می آید. آنها این مرض را از والدینشان به ارث می گیرند. آنها نسبت به بعضی عوامل موسوم به عوامل حساسیت زیادی مانند گرده ها، ذرات، دارای غبار خانه، بالو پرها، گرد و دود وغیرہ حساس می باشند. سابقه ناخوشی تنگ نفس و یا نوع دیگر حساسیت عموماً در اعضای دیگر خانواده‌اش یافته می شود. این عموماً دریافت می شود که اعضای دیگر خانواده‌اش دچار تنگ نفس و یا علامات حساسیت زیادی دیگر می باشند. در بالغان آنها عموماً نسبت به هیچ نوع عوامل حساسیت متمایل نمی باشند و عموماً هیچ سابقه خانوادگی تنگ نفس و یا بی نظمی حساسیت در اعضای دیگر خانواده‌اش وجود نمی دارد. هوا از راه لوله تنفس موسوم به نائچه وارد شوش های ما می شود. لوله تنفس با ماهیچه ها و غضروف ساخته می شود. هنگامی که ماهیچه های لوله تنفس در واکنش به عمل عوامل حساسیت پس از نزدیک آمدن به بعضی مواد مانند گرده ها، غبار خانه، بالو پرها وغیرہ منقبض می شود، گزرگاه لوله تنگ و خراش پذیر می شود. گزرگاه لوله همچنین می تواند در نتیجه آما سے آستر داخلیش و یا جم شدگی تراویش روگیان تنگ می شود. مقدار کم تر ہوا وارد لولہ تنفس باریک می شود و ازان می گزرد، لذا مقدار کم گاز آکسیجن به بدن تہیے می شود. این منجر به دشواری تنفس و یا کوتاہی تنفس می کرتا. تنگی لولہ تنفس نیز صدائی خیس خیس یعنی صدائی صوت را پیدا می کند. بنابراین تنگی نفس وضعیتی است که دران تنگی لولہ تنفس موجب دشواری تنفس صدائی خیس خیس و صرفے می باشد. گردہ و ذرہ دارائی غبار خانے بالو پرہا ہمراہ با ہوا وارد شوش ہا می گردد و بے اصابت تنگی نفس تحریک می کند. ماہی، آجیل ہا، توت ہا یہ فرنگی ہنگامے کے خوردے می شود موجب اصابت تنگ نفس می شود. تاترازین زرد رنگ کے بے عنوان عامل رنگ رزی در غذا بے کار گرفتے می شود و میتا سلفائید کے بے عنوان مادہ شیمیائی جلوگیری کنندے در آبجو و شراب استعمال می شود بے تنگ نفس تسری می رہت. آجینو موتو کے درغذا یہ چینی شامل می باشد نیز موجب اصابت تنگ نفس می گردد. عوامل آلودگی محیط، خاک غلات، گرد چوب، گازها و دود ہمہ یہ اینہا بے تنگ نفس تحریک می کند. گزشتہ دن ورزش، خوشی و غم و اندوہی زیادی عفونت موجب اصابت تنگ نفس می شود. در کودکان آبهای نارنج و لیمو، غذاهای سرخ شده، آجیلها و مشروبات دارای برف و یا کاربن دای آکساید می تواند موجب یک اصابت نفس تنگ باشد. اسپرین داروی درد کش می تواند عامل موجب اصابت باشد. مریض پس از سرما خوردگی و یا مسئلہ مصر دچار این ناخوشی می گردد. مریض کے علاماتش در آخر ہفتے و یا در دوران تعطیلات بہبود میابد می تواند دچار تنگ نفس مربوط به محیط کارش می باشد. نفس تنگ می تواند

مرتبط با حرفه شد. در این وضع مریض می تواند در صورت امکان حرفه خود را تغییر بدهد. ورم معاصره دامنگیر، مسئله غده درقی و داروهای ضد فشار عالی خون علائم تنگه نفس را وخیم می سازد. اصابت تنگه نفس می تواند کسی وقت در دوران روز و یا هنگام شب شروع شود. در ناخوشی پیچیده مریض هنگام شب در ساعت دو مورد اصابت قرار می گیرد و در تنفس دشواری و فشار در سینه را احساس می کند و اختناق را احساس می کند و از خواب بیدار می شود و یا راست می نشیند و یا پنجره اتاق را برای هوای تازه برای آسودگی باز می کند و می توان سرفه خشک و یا توف داشت و حالت عمودی دارد. صدای خیس خیس مانند صدای صوت از گلو می آید. در نتیجه یه کمبود فراهمی گاز آکسیجن به بدن و می توان مایل به آبی شد. همه ماهی چه در گردن بلند می شود. مریض می تواند مارک شود. نزول نفس تنگی می تواند در ظرف یک ساعت و یا دو به طور ناگهانی خاتمه یافت. مریض پس از آن به خواب می رسد و صبح آینده به آسودگی بیدار می شود. بعضی اوقات این ناخوشی برای چندین روز و یا ساعت پافشاری می کند. در تنگه نفس دامنگیر دشواری تنفس و تنفس صدادار هنگام فشار وجود دارد. سرفه با توف و یا بدون آن می تواند تنها علامت در تنگه نفس دامنگیر باشد. تنگه نفس در فصل زمستانی بدتر می شود. در تنگه نفس شدید مریض خیلی زیاد بی نفس می گردد و نمی تواند تکلم کند و نمی تواند کار خانه را انجام بدهد. او محدود به صندلی و یا بستر می باشد، خوابش مضطرب می باشد و زرد به نظر می آید و خسته می گردد. تشخیص تنگه نفس در کودکان در مقابل بالغان دشوارتر است. بعضی کودکان تنها شکایت سرفه دامنگیر می کنند که هنگام شب با ورزش و عفونت وخیم می گردد. این بیماری با داروهای ضد تنگه نفس کنترل می شود. اگر نفس تنگی در کودکان کنترل نشود این رشد کودک را کند می سازد. اگر اقدامات احتیاطی اتخاذ بگردد اصابت های تنگه نفس می توان کنترل شد. یک محیط پاک از غبار می توان در خانه و یا محل کار نگه داشت. این کار می توان با نگه داشتن حد اقل اساسیه با بکارگیری جارو به برقی انجام داد. خوابگاه باید از کالاهایی که خاک را پناه می دهد پاک باشد. دوشک و تکیه های کف باید بکار گرفته شود. اگر علائمی با یک قلم خوراک تاثری یابد از این باید حداقل برای 6 هفته جلوگیری بعمل آید. دوشک باید هر روز پاک شود و اگر ممکن باشد با جارو به مکانه کی. از گلها و گیاها باید اجتناب شود. پنجره های خوابگاه باید مزدود نگه داشته شود تا اینکه از گرد وغیر و جلوگیری بعمل آید. از تماس ها با سگ ها، گربه ها، پرندگان، از بھاو و جانوران دیگری باید اجتناب شود. از اسپرین داروی درد کش پرہیز شود. مریض نباید مرض تنگه نفس را بر زندگی اش مسلط کند. کودکان باید به طور عادی به آموزشگاه بروند و بعضی های را به عمل بیاورند. مریض می تواند از ورزش های تنفس استفاده کند. مریض می تواند برای اصابت حاد تنگه نفس از طریق تزریق امینوفایدین، کورتیکوستیروئید، سالبیوتامول و تربوتیولین معالجه شود. داروها می توان از طریق آلت استخناق کننده و اسباب افشانی به شوش ها فرستاده شود. گاز آکسیجن نیز داده شود. داروهای مسکن و انتی بایوتیک نباید داده شود. اگر مریض در مدت یک و یا دو ساعت در برابر معالجه واکنش را نشان ندهد و باید بھی در بیمارستان بستری شود. در بیمارستان ایکس رے سینے گرفته می شود، ای سی جی انجام داده می شود.

0: آزمائش حساسیت پوس و آزمائشات عمل شوش نیز انجام می شود. در نفس تنگ دامنگیر عواقب جدی مانند تنفق و سکتہ غلبی میتوان بے وجود آمد اگر بطور مناسب معالجے نشد میتوان مہلک شد. مریض تنگ نفس میتواند امید زندگی کوتا داشته باشد اگر معالجہ یہ مناسب دادے نشود.
1: چلو عزیز در ادامه برنامه و نوای هند در خدمتون هستیم. نوای قبلی به صدای غلام صابر قبل.

رئیس جمهور ویتنام تولام امروز در معبد مشهور جهانی مهابودی در بودگیا در ایالت بیهار دعا کرد. او با مراقبه در زیر درخت مقدس بودی به لرد بودا ادای احترام کرد. پس از آن رئیس جمهور تولام از صومعه ویتنامی بازدید کرد و در آنجا در فعالیت‌های مختلف مذهبی و فرهنگی شرکت کرد. سفر او از نظر تقویت روابط مذهبی و معنوی بین هند و ویتنام بسیار مهم تلقی می شود. پیش از این هنگام ورود به فرودگاه بودگیا و این مورد استقبال فرماندار سپه بود بازنشسته سید عطا حسنین، سروزیر سمرات چودری و معاون سروزیر ویجی کمار سینها قرار گرفت. دو روزنامه‌نگار هندی به خاطر یک پروژه گزارش هنری که جرایم سایبری در هند را افشا می‌کرد برنده جایزه معتبر پولیتسر شدند. آنند آرکه و سوپرنا شرما به همراه ناتالی اوبیکو پیرسون به عنوان برندگان بخش گزارش مصور و تفسیر برای گزارشی که برای بلومبرگ تهیه کرده بودند اعلام شدند. انیرود گوشال خبرنگار ساکن هانوی به خاطر تحقیقی در مورد استفاده مخفیانه گشت مرزی آمریکا از ابزارهای نظارت جمعی که در ابتدا در سیلیکون ویلی ایجاد شده و در چین توسعه یافتند برنده بخش گزارش بین‌المللی شد. این مجموعه همچنین استفاده از آن توسط چین و سایر کشورها را افشا کرد. جایزه پولیتسر، بالاترین جایزه روزنامه‌نگاری در آمریکا، توسط دانشکده تحصیلات تکمیلی روزنامه‌نگاری دانشگاه کلمبیا اداره می‌شود. حمله موشکی و پهپادی شبانه روسیه به تأسیسات تولید گاز اوکراین امروز 5 نفر را کشت. مدیر عامل شرکت انرژی دولتی نفت و گاز اوکراین سرهی کورتسکی گفت که نیروهای روسی به تأسیسات تولید گاز در مناطق پولتاوا و خارکیف حمله کردند. وی گفت که 3 کارمند و 2 امدادگر خدمت اضطراری کشته و 37 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی این حملات را محکوم کرد. در همین حال اوکراین امروز به یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت روسی حمله کرد. فرماندار الکساندر دروژدنکو گفت که این حمله باعث آتش سوزی در یک منطقه صنعتی در شهر کیریشی در منطقه لنینگراد شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سیستم های دفاعی هوایی این کشور 289 پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف در طول شب سرنگون کردند. کشورهای خاورمیانه و سازمانهای منطقه‌ای حملات ایران به امارات متحده عربی را محکوم کردند و گفتند که این حملات نشان دهنده تشدید خطرناک تنش است که امنیت و ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند. ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی محمد بن سلمان تلفنی با رئیس امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید آل نهیان صحبت کرد و حملات اخیر ایران را محکوم کرد. هر دو همچنین تحولات منطقه‌ای را بررسی و در مورد تلاش ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای گفتگو کردند. وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای این حملات را نقص آشکار حاکمیت امارات متحده عربی و تشدید خطرناک تنش‌ها که امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آن را تهدید می‌کند توصیف کرد. وزارت امور خارجه قطر این حادثه را نقص آشکار قانون بین‌المللی و اصل آزادی دریانوردی توصیف کرد. وزارت امور خارجه مصر نیز هر گونه اقدامی را که با هدف ایجاد وحشت در غیر نظامیان یا بی‌ثباتی کردن منطقه خلیج فارس انجام شود قاطعانه رد کرد. این وزارتخانه بار دیگر بر همبستگی و حمایت کامل خود از اقدامات انجام شده توسط امارات متحده عربی برای محافظت از دارایی‌های ملی و حاکمیت خود تأکید کرد. در کولومبیا پس از انفجار معدن زغالسنگ در استان کوندیناماکا 9 کارگر معدن

کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در معدن لا سیسکودا که توسط شرکت کاربونیرا لوس پینیوس اداره می شود رخ داد. آژانس معدن در بیانیه اعلام کرد که به نظر می رسد این حادثه ناشی از تجمع گازها از جمله متان بوده است. 6 کارگری که زنده ماندند برای درمان به بیمارستان منطقه‌ای منتقل شدند. وزیر امور خارجه هند دکتر شنکر امروز گفت که همکاری‌های توسعه‌ای همچنان ستون اصلی مشارکت بین هند و جامائیکا است. دکتر شنکر پس از دیدار با وزیر امور خارجه جامائیکا کامینا جانسون اسمیت و دیگر اعضای کابینه در جمع رسانه‌ها سخنرانی کرد. وزیر امور خارجه هند گفت که مذاکرات جامع و اساسی بودند و طیف کاملی از روابط دو جانبه را پوشش داده و راه‌های جدیدی را برای تقویت بیشتر همکاری‌ها شناسایی کردند. در چین 26 نفر در انفجاری در یک کارخانه آتش‌بازی در استان مرکزی هونان کشته شدند و 61 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار بعد از ظهر دیروز در تأسیسات شرکت تولید و نمایش آتش‌بازی هوا شنگ در لیویانگ رخ داد. بیش از 480 امدادگر در 5 تیم سازماندهی شده به همراه 3 ربات امدادگر مستقر شدند. نخست وزیر هند نریندرا مودی حملات به فجیره امارات متحده عربی که منجر به زخمی شدن 3 تبعه هندی شد را به شدت محکوم کرد. آقای مودی در یک پست در رسانه های اجتماعی اظهار داشت که هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیر ساخت ها قابل قبول نیست. در پایان برنامه سرخط خبرها رو به خدمتتون میرسونیم. نخست وزیر هند نریندرا مودی حمله به فجیره امارات متحده عربی که منجر به زخمی شدن 3 تبعه هندی شد را محکوم کرد. آمریکا و ایران حملات جدیدی را در خلیج فارس آغاز کردند. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر با همتای جامعکایی خود کامینا جی اسمیت گفتگو می کند. در چین 26 نفر در انفجار کارخانه آتش‌بازی در هونان کشته شدند و 61 نفر زخمی شدند. و صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که درگیری طولانی مدت در غرب آسیا می تواند قیمت نفت را تا سال 2027 به 125 دلار آمریکا برای هر بشکه برساند. اینجا دهلیز. در همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتان بخیر و خدا نگهدارتان.